0: ham kashvarum timan raskalang tebami hunna bimga kantatta fahe koddeva barveri koddevime adi etanga tebami hunna diri ulavene gotta kellevime ehne kamago tebami hun shukur kurani varavis madunne
1: walaqad